0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Rett ute på plassen her, vi har studio midt i Oslo sentrum. Det er jo da Oslo sentralbanestasjon. Der er det satt opp nå, nærmest, altså en liten western terrasse, altså porch her ute.
3: Okay.
2: Og inne på i Østbanehallen så er det full countrystemning med altså kjerrehjul og stoler og svære plakater.
3: Hjemme, du,
2: ja, det synes det var helt
3: nydelig. Tror du det er satt opp for deg når du kommer hit på morgenen?
2: Nei, det er nok i forbindelse med denne tv-serien som kommer da, Dutton Ranch. Som,
4: flere av de greiene der?
2: Ja, men det er jo Bette og Rip da. De har flyttet jo fra Montana, så flytter de til Texas.
4: Men har ikke det vært en serie før da?
2: Nei, ikke den siden.
4: Det har vært Yellowstone, og så var det en før Yellowstone, og så
2: ja,
4: var det
2: nei, men dette er jo Bette og Rip da, som skal flytte, for dette det...
4: Men er vi ikke litt lei av det universet?
2: Du har jo ikke sett
3: den gang. Du må ikke si det til han der cowboy.
2: Ja, det er jo liksom en av de mest populære i hele verden. Skal du bare disse med en gang?
4: Nei, jeg bare lurer på om jeg var lei. Fordi jeg følte Yellowstone på en måte. Den ble vi ferdig med.
2: Trenger vi mer av det?
4: Det er liksom, jeg elsker Harry Potter, men jeg skjønner ikke hvorfor de skal lage en ny Harry Potter.
2: Og så bare en Harry Potter?
4: Nei, det er de Harry Potter-filmer ja. Som har vært da. Men den nye som kommer nå, unødvendig. Jeg er ferdig med den universen nå.
3: Loven ser for seg. Nå skal han kjøpe enda mer merch med Dutton Ranch.
2: Ja, men se, hvis dere se, klarer å se ut av vinduet der nå, så er ved Tigern på Oslo der, så er det satt opp.
4: Ja, jeg satt der forrige helg. Jeg har ventet på noen venner inn i den ranchen.
2: Gjorde du det?
4: Ja.
2: Ja, og det, vet du, nå har jeg satt griller i hodet på meg selv. For den har jeg lyst til, når den kampanjen er ferdig, da skal jeg ha den på Konglesetra.
3: Den Dutton Ranch?
4: Skal du ringe de som har lagd den da?
2: Ja.
3: Hele den der riggen?
2: Ja.
3: Skal du ha det opp i hagen? Altså, det er jo plan- og bygningsetaten og mye, det er svær da.
2: Ja, men det går som skur.
3: Det går ikke som skur, det der er jo på 100 kvadrat.
2: Ja, men ok, hvis jeg spør dere som mine, dere er jo familie og gode venner.
4: Ja.
2: Kan vi ha et lite prosjekt, jeg kan se på produsenten nå, kan vi få et lite prosjekt at den, når den kampanjen er ferdig, at den kan komme til...
4: Den er ferdig på fredag, den?
2: Ja.
4: Da har du dårlig tid.
2: Ja, men hadde ikke det vært helt utrolig kult å ha som prosjekt? Altså,
4: vi trenger ikke å være med på det prosjektet, du må gjerne bare ringe
3: for oss. Vi kan hjelpe deg, jeg kan kjøre...
2: Lage litt gøy radio da, og så få den opp på Konglesetra.
3: Ja, ja. Nei, det, det gjør vi.
2: Hva sier vi, Espen?
3: Vi gjør det, Kim.
2: Tommel opp fra Espen.
4: Ja, ok.
3: Vi gjør det, Kim.
2: Han bestemmer det, at vi lager...
3: Det er jo du som skal ha det der skrammel i hagen, da.
4: Ja, men da får jeg den jobben. Det er alltid jeg som ringer og overtaler folk.
2: Dutton Ranch med... Dette blir diabetes
4: og... Ja, jeg ringer etterpå, jeg skal ordne til deg.
2: Hæ? Klarer du det?
4: Ja, jeg klarer alt.
2: Ja. Ja, men det er så bra. Hvis jeg hadde fått den der. Nattøylen på naboen hans.
3: Jeg vil ha hun dama naken i badekarret på tunet med et par flasker champagne. Det hadde holdt for
2: det
3: meg.
2: Det hadde holdt for deg, ja. Nei, men det, da har vi litt opplegg på gang, da.
3: Ja.
2: Veldig, veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Av alle mulige merkelige merkedager så er det en egen flip-flop-dag i USA.
3: Ja, det fikk meg flip-flop. Til å tenke på Hawaiianas.
2: Klikk-klakker.
3: De klassiske flip-flopsene. Eller klikk... Jeg sier klikk-klakker.
2: Ja, jeg, gjør du også,
3: ja. Ja, jeg gjør. Ja, klikk-klakker. Klikk-klakker.
2: Ja.
3: Men... Hva er greia med Hawaiianas?
2: Hva er greia?
3: Sånn helt seriøst, fordi hvis du har tenkt over det, så er det den støpekanten ja, på den ja, bitte lille som skal mellom tærne.
2: Ja.
3: Den er vendt innover mot tåa. Og det er derfor du får gnagsår, derfor den er vond å gå med.
2: Ja, den lille skjøten på en måte.
3: Den lille skjøten ja. Er jo inn mot tåa når du, når du har drevet med sko
2: ja.
3: I alle herrens år, mm. og lager Hawaiianas, det er det du driver med. Hvorfor snur du ikke skjøtekanten?
2: Sånn at den er peker,
3: ja, peker ut.
4: Ja, for her har jeg bildet av en Hawaiianas her nå. Og der er den jo myk og fin på forsiden, og så er det den inni der, ja.
3: Ja, hvorfor er ikke skjøtekanten på andre siden? Det er jo helt håpløst.
2: Ja, og der, du får jo gnagsår av de der greiene, og så er de jo helt flate. Det finnes jo noen som har litt grann...
3: Og det var voksen til deg. Ja, det finnes jo noen med sånn
2: borre og remmer. Jeg har et par uks, jeg har et par kolhan, jeg har litt forskjellige.
3: Men
2: de ser jo fremdeles, ja, de ser fremdeles veldig flip-flop ut. Veldig sånn der surfe-dude-fyr.
3: Ja, men litt mykere såle, ja.
2: Litt mykere såle.
3: Ja, man begynner å tenke over det når man blir litt eldre.
2: Nei.
3: Så kan få flat.
2: Det er ikke tenker på eldre, men det...
3: Jo, det er veldig...
2: Nei, det er ikke sånn tekniske sandaler.
4: Har ikke noe med eldre å gjøre det? Jeg synes de kan være for flat, jeg også.
2: Ja, du gjør ikke sånn. Da kan du se, Geir.
4: Kan du se?
2: Ja, ja, ja.
3: Tenk at Geir 66 skulle synes det.
2: Men hvis det noen som ser meg med noen sånne tekniske sandaler en dag, da får du ta meg bak i kjul og ta en kjapp avslutning der altså.
3: Ja, jeg tror vi gjør det.
2: Det er Radio Norge, du hører på. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er naturfotograf, plass nummer 10.
2: Senga di er full av barnåler. Det er overalt, vet
1: du. Dra med deg ting inn, ja, plass nummer 9.
2: Du snubler i kikkerter i gangen.
1: Ja, mye kikkert,
2: vet du. Mye kikkerter, ja. Du får det til jul og bursdag og alt også, vet du.
1: Svarovski og...
2: Ja, ikke alltid det, det er hender du har fått noe temu også, vet du.
1: Temu-ting,
2: ja. Men du tar kaster ikke.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Plass nummer 8.
2: Du er veldig anonym på fest. Fordi du går i kamo, vet du.
1: Ja,
2: du går alltid i kamo.
1: Alltid i kamo, ja, ja, ja. Da er du naturfotograf. Plass nummer 7.
2: Hjemmekontoret ditt er en gapahuk.
1: Ja,
2: det
1: kan være verre enn det.
2: Sitter du der og skuler.
1: Ja, du kikker utover om det kan være noe da på hjemmekontoret. Plass nummer 6.
2: Det er helt stille rundt middagsbordet.
1: Det er stille rundt middagsbordet.
2: Ja, du skal ikke skremme... Plutselig dukker opp en sinnsvans eller noe.
1: Ja, et eller annet sånt.
2: En elg eller...
1: Ja, ja, ja. Plass nummer 5.
2: Epipen og løvetann er alltid med.
1: Jeg forstår epipen hvis du har blitt bitt av noe, men...
2: Ja, og du, hvis du brenner deg på brennesle eller et eller annet sånt, så er det løvetannsafta.
1: Ja.
2: Eventuelt et lite glass med piss. Du skal jo pisse på, vet du. Du skal alltid pisses på hvis det er noe...
1: Hvis du blir tatt av noe i skaven, alltid pisse på.
2: Piss på det. Ja.
1: Plass nummer 4.
2: Når familien din drar på tur til syden, bor du alene i et lite telt i Lillomarka.
1: Ja, for du kan ikke gå glipp av noe.
2: Nei.
1: Plass nummer 3.
2: Du har vanskeligheter med å holde balansen.
1: Fordi?
2: På den der linsa du har er jo halvannen meter lang.
1: Åja.
2: Og veier 26 kilo.
1: Det er jo sånn linse, det er jo, vet du, kameralinse der, ja. Plass nummer 2.
2: Du har alltid en maver i rumpa. Jeg er alltid en maver.
1: Du er jo i naturen hele tiden, ja. Greit, det er greit. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er naturfotograf. Plass nummer 1.
2: Det er alltid dyrtid.
1: Det er alltid dyrtid, ja. Åh.

0: God søndag, dette Rad Norge. Heisen kjendis mellom 10 og 11 i dag, og når det ferdig, så det klart for Siri Kristiansen med radioutgaven av Det alle snakker om. Det jo en podcast som kommer ut på fredager, og på mandager det det du snakker om, og så det gjest på onsdager. Men det kan du finne der du pleier å høre podcast, helt gratis. Men i dagens episode, bare en sånn liten sneak peek akkurat nå, vi skal snakke litt om au pairer, fordi influencer Karianne Spetalen har fått kritikk for at hun har au pair. Påstander om at det ulovlig og at det slaveri og så videre har kommet fram, men sannheten jo at au pair lovlig hvis au pairen kommer fra EØS, og det gjør Spetalens au pair. I ukas episode av Det alle snakker om, så Siri og Kim ikke helt enige om hva de ville hatt selv.
1: Jeg har ikke lyst på au pair.
2: Jo, du hadde ikke nå, trenger du ikke au pair. Jeg trenger ikke det nå lenger.
1: Nei, men jeg har ikke lyst til å ha fremmede mennesker boende hjemme hos meg, som jeg må konversere med på engelsk og si sånn, so do you like our country?
2: Hvis du bor i huset til Spetalen og den har egen fløy, så går det fint.
1: Da går det fint.
0: Hør mer her på Radio Norge mellom 11 og 12 i dag, eller bare last ned Det alle snakker om, der du pleier å høre podcast. Cheers.

0: Lala her på Radio Norge med Søndag Young.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Heisen kjendis I dag, og aller først skal vi hilse på Tobias Sten, årets spillemann, blant annet.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg mener selv at du ikke så god I allmenn quiz, men vi får se.
3: Men får se.
0: Ja. Her går altså heisen opp når du svarer riktig, går aldri nedover, og hvis du svarer pass, så rekker vi flere spørsmål som okay, okay. du kanskje kan svare riktig på.
3: Ja.
0: Men aller først det litt heismusikk, hvor jeg lurer på originalen heter, og da starter du ikke engang klokka.
3: Ok.
0: Er du klar?
3: Ja.
0: Bra. Da står vi nede I lobbyen. Jeg trykker på knappen. Da kommer heisen. Så går vi inn her, og da kommer en heisvariant. Ikke se på den skjermen der. Da kommer en heisvariant av en låt. Hva heter originalen?
3: Heaven?
0: Du så
3: det. Nei, det står ikke her.
0: Nei, men det er helt riktig.
3: Den kjente jeg.
0: Ja, det bra. Vi I første etasje allerede, et minutt fra nå. Hva heter den mest kjente dvergplaneten I solsystemet vårt?
3: Oi, sant. Kanskje det Pluto?
0: Ja, det Pluto. Så kan vi krangle om den eller har vært dvergplaneten du får for den. Andre etasje. Hvilken by kom The Beatles fra?
3: Oi, Var det London? Liverpool?
0: Hva?
3: Liverpool?
0: Liverpool! Det helt riktig. Da vi tredje etasje. I norrøn mytologi, hva slags gjenstand var Mjølner?
3: Det var en hammer.
0: Det var en hammer, Thorsin til og med. Hva kalles barnet til en hest?
3: Et føll.
0: Et føll riktig. Jeg hadde for noen år siden en som sa pony. Hvor ble vinter-OL arrangert I 2026?
3: Det Tyskland?
0: Nei, ikke Tyskland. Det var Italia, Milano Cortina. Hva hovedingrediensen I hummus?
3: Rogn.
0: Rogn? Skal vi ha deilig rognhummus? Nei da, kikerter.
3: Ja,
0: og til sist, hvor kommer du?
3: Aligna.
0: Hvis du ringer 110, hvor kommer du da?
3: Da det... 110, du da far da meg
0: Dette må du vite faktisk
3: Brannen ikke tull, du må ringe 1-0
0: Ja! Riktig! Ja,
3: takk
0: Sjette etasje på Tobias Sten I dag
3: Ja
0: Det nydelig innsats
3: Takk
0: Ja, det virkelig bra
3: Det bra, hvor ligger standarden?
0: Du, standarden ligger, I, altså 5-6 blir ofte seier
3: Ok
0: Erna Solberg fikk 3, for eksempel
3: Oi, sant
0: Dagny klarte 7
3: Ja
0: sånn. Så at du helt oppe ja. Der altså
3: Stas
0: Ja, bra! Så får vi se hvordan det går da
3: Takk for det

0: Michael Jackson, I just can't stop loving you heter låta. Det blir mye Michael Jackson om dagen i bilen og på radio og overalt. Og det ikke som om at jeg har rukket å savne det, men det ikke som om jeg har rukket å bli lei heller. Det ikke som om Michael Jackson, evig lydteppe i livet. Jeg liker det, altså så godt. Vi skal ta en liten runde på dette med au pair. Med det jo en debatt som har levd nesten like lenge som myten, legenden Michael Jackson. Men er det lov? Er det slavedrift? Er det greit? Er det misunnelsesverdig? Er det noen som vil være det? Er det noen som vil ha det? Vi tar rett og slett en runde med på au pair.
1: Så deilig.
0: Ja.
1: Jeg har alltid drømt om au pair. Jeg husker jeg hadde en nabo.
0: Drømt om å ha eller være?
1: Å ha.
0: Ok.
1: Ja, for jeg hadde en nabo som jeg husker jeg var sånn, herregud, så teit at hun har au pair, det vi har sagt om. Så kom au pairen på stranda med masse stoler og holdt på når de skulle på stranda. Bar ned, møbler.
0: Lag bordruller til alle.
1: Ja, alt var ikke jævlig god stemning. Og så husker jeg, så var jeg egentlig bare sjalu.
0: Ja.
1: For alle har jo lyst på au pair.
0: Ja, hold litt på den følelsen. Jeg har ikke lyst på au pair.
1: Jo, du hadde ikke nå trenger du ikke au pair. Jeg trenger ikke det nå lenger.
0: Nei, men jeg har ikke lyst til å ha fremmede mennesker boende hjemme hos meg som jeg må konversere med på engelsk og si sånn, so do you like our country?
1: Hvis du bor i huset i spitalen og den har egen fløy, så går det fint.
0: Da går det fint. Ja. men det er såpass langt unna min virkelighet. Men jeg synes du skal holde på tanken om at det er noen sjalusien i bilder andre vil ha og sånn, fordi Karianne Villespetalen har jo lagt ut noen videoer, det gjør hun jo, hun lever jo av...
1: Snap.
0: Yeah. Yes. På 17. mai så la hun ut en video om at hun hadde puttet en bunad på peren sin.
1: Ja.
0: Putting on a bunad.
1: Det er jo koselig da.
0: Ja, det bare høres litt sånn. Ja.
1: Kledden opp.
0: Som en slags liten dukke.
1: Så det skulle passe inn i selskapet.
0: Stemmer. Ja. Og fått masse reaksjoner på dette. Blant annet at slaveri og nei, slaveri. Det er ikke lov med au pair. Og, ikke sant? Fått hele den klagebøtta der.
1: Men det er lov med au pair. Men det er lov hvis det er au pairer innen EØS-land.
0: Ja. Jeg bare tenker det er noe flaut med å klikke så i vinkel på sånn, det er ikke lov med au pair! Så er det sånn, jo, det er lov. Å ja.
1: Så jævlig flaut.
0: Gidd å sjekke, liksom. Gidd å sjekke hvor folk kommer fra.
1: Spør i chat-GPT, da.
0: Og de faktisk er fra Sarpsborg, liksom, før du klikker. Så det er jo litt flaut. Det har jeg fått masse reaksjoner på. Og bare det typiske, liksom, at folk er imot hele au pair-greiene. At det er slaveri, da.
1: Ja, men det er jo ikke slaveri. Det er jo ikke det. Det er jo jeg har flere veninner som reiste sånn til Frankrike og andre steder og bodde som var sånne nannies, sånne barnepiker. Er ikke det akkurat det samme?
0: Nå har jeg lyst til å si som han vil.
1: Men det er jo akkurat det samme.
2: Men det trenger de ikke heller å gjøre for at hypotesen skal være relevant.
0: Nå er Elias Amberg for rett for slutten. Jo, men at du kjenner noen som har vært au pair, og de likte det derfor. Så, det jeg tror, grunnen til at noen er skeptiske til au pair-løsningen, ordningen, er jo at man ser fra den der, så du kommer hit, alt skal være fint og flott, men du bor i et bur i kjelleren og blir voldtatt av far i huset hver eneste dag, du får ikke en krone, og du er så vidt på mat. Jo, men, og de tingene skjer, da skal man si sånn, men da må vi avskaffe hele. Det er som å si sånn, vi må kappe ned trær i barnehagen, for det var en unge som datt ned fra tre en gang, og det gjorde skikkelig vondt. Så nå har vi ikke trær i barnehagen lenger. Nå er jeg omberg, jeg vet det.
1: Du er veldig omberg.
0: Men det er gøy å gå, men du må ha med deg folk hele veien ut. Sånn. Når folk har ramlet, så må du gå tilbake.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag. God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi er på jobb i morgen, ja, da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag. Wow.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

er nok mange som har klinet til denne låta her, altså. Det tror jeg ikke vi kommer unna. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, her på Radio Norge. Du vet jeg, og hadde altså en så intens drøm om å bli danser da jeg var yngre. Jeg skulle klare det. Jeg skulle bli proffdanser. Og jeg holdt på, trente, styret og danset. Altså, du aner ikke hvor mange timer jeg har tilbrakt med å danse til denne låta her. Og øve, og terpe, og preppe. Og det ikke rart at selv om man øver så mye, så ender du opp med å jobbe med noe helt annet. Men uansett så kan vi alle kose oss med denne låta her nå. Denne søndagen, enten om du danser eller ikke, så det hyggelig at du hører på Radio Norge. Irene Cara med Fame. Hvis du husker musikkvideoen, den var jo også selvfølgelig ellevild. Nei, nå skal vi nyte låta. God søndag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi på jobb i morgen, ja, da det juli.
1: Wow.
2: Og da, det hvilken dag?
1: Det sommerens fredag.
2: Det sommerens fredag.
1: Oh. Enda det mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag, god søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi er på jobb i morgen,
1: ja,
2: da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken
1: det,
2: dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Oh. Enda det er mandag i morgen,
3: ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

0: topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 23.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet.

0: Nelle-Maja som går ned fire plasser fra forrige uke. Og på 18. plassen, nei, jeg ikke på tidlig med litt mer Tobias Sten, gitt. Dette titelsporet fra det nye albumet hans.
1: Albumet heter Heimatær, og det skrevet på veien i en buss, gitt på et hotellrom i mange dusjer. Og ja, det et album for deg som legger deg hjemme og føler at du en plass der du ikke skal være.

0: kvelden. Han har også store planer for sommeren. Tobias Steen skal mye ut og spille.
1: Det er 45 festivaler.
2: 45?
1: Yes.
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke. Men bo i en buss da.
0: Ja, men jeg tenker antall dager er jo knapt 45. Er det mange dager med dobbelt sett, eller?
1: Nei, men det er ofte, jeg har jo hele vek og lang.
0: Du får jobba nok i
1: hvert fall. Det skal gå, sier de, så vi får se.
0: Hvordan er privatlivet ditt nå? Får du tid til noe som helst?
1: Ja, privatliv og privatliv. Altså det er jo, jeg har fått sansen for dart i det siste. Så jeg har kjøpt meg litt dartutstyr og kastet dart på lager alene. Det gjorde jeg i går kveld. Så det var kjekt da, og prøve å gå tur og trene. Det er en menneske jeg går.
0: Ja, som jeg pleier å si, hadde ikke vært for milliard og dart, så hadde jeg vært en feitslapp i dag.
1: Ikke sant?
0: Bra at idretten kommer.
1: Ja, det er bra.
0: Absolutt. Tobias Steen er på 16. plass denne uken med Du og deg om da. Jeg og

Bangarang med Knut og Snekker Andersen debuterte på 17. plass forrige uke, går helt opp til 6. denne uka med Hangarang. Forrige uke var Jonas Love på 2. plass. Det ikke så veldig overraskende med tanke på at det var Eurovision-uka. Går litt ned denne uken, men ikke veldig mye, til 5. med Ja, ja, ja.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag. God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi på jobb i morgen, ja, da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag, god søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi er på jobb i morgen, ja, da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.